ilma sädelevetsi. Mind valdas täielikult hirm. See miski eemaldus, siis lähenes. Vähel tundsin seljal tema kurja kuulutavalt kuuma hingerku. Ma ei näinud pimedes hästi. See nägi välja ühte aega nii elajas kui linn. Tema valjud sammud olid hirmu äratavad, kuid ma jooksin kõrvast väest. Õudusega kujutsin ette oma saatust selle koletise käes. Kuulsin, et temasuguseid võib leidesid kandist, kuid olin kindel, et minuga seda ei juhtunud.